chor chom ta ma la gu su se ta ne mi la ti rin chung xin na la ba yu lo ka ne zhe xi gi dam sa xi chor chom